0: 霍尔木兹海峡的商船。凤凰卫视综合报道。
1: 美国连续两天扩大对伊朗的军事打击，伊朗则是把反击范围延伸到巴林、卡塔尔和科威特的美军设施。尽管美伊双方仍未正式宣布退出谈判，但是围绕霍尔木兹海峡通行安排的分歧已经令停火协议濒临失效。伊朗学者认为，这场争议表面上是航线和管理权之争，背后牵动的却是整个海湾地区的安全秩序。
2: 美国中央司令部表示，美军9号再次打击伊朗境内约90个目标，包括导弹发射设施、机场跑道、港口以及南部监测系统。伊朗官方表示，美军过去两天袭击伊朗5个省份，已造成至少14人死亡、78人受伤，南部部分渔业设施和民用财产也受到破坏。作为回应，伊朗军方9号宣布使用大批无人机袭击美国在海湾地区的军事目标，包括科威特的爱国者防空系统、卡塔尔的早期预警设施以及巴林美军的燃料储存设施。伊朗军方表示，只要美国继续发动袭击，伊朗将继续打击美国在地区内的基地和战略中心。
3: 24 ساعت گذشته افتاده در امتداد اتفاقات گذشته است یعنی طرف ایرانی و طرف آمریکایی تلاش زیادی دارن که تفسیر خودشون رو از متن توافقنامه به هم تحمیل بکنن
2: 伊朗外交部发言人巴加埃9号表示，这项谅解备忘录从来不是建立在互相信任之上，而是建立在承诺换承诺的机制之上。美国对伊朗发动袭击已经破坏了协议的框架。伊朗副外长加里巴巴迪也表示，特朗普的威胁并非力量的表现，而是美国长期施压政策失败的证明。
3: به هر حال به نظر میاد پیش بینی میشد که این موضوع تنگ هرمز به یکی از گره‌های کور این توافق تبدیل بشه و احتمال داره شدت هم بگیره.
2: 伊朗国内对于停火是否已经结束也出现不同判断。部分舆论认为，美国可能重新加强对伊朗的海上封锁，限制伊朗石油出口。也有分析认为，特朗普目前的军事行动主要是展示力量，迫使伊朗停止袭击商船，而不是立即发动全面战争。但伊朗学者警告，如果伊朗认定继续留在协议中已经没有任何利益，局势可能进入完全不同的阶段。
3: هرچند من الان معتقدم این توافقنامه عملا به شکل توفکتو از بین رفته و باید به فکر یک فرمول متفاوتی بود که اونو عرض کردم به چه شکل هست به هر حال به نظر من حمله آمریکا زمینی آمریکا به ایران میتونه تبعات بسیار بدی برای کل منطقه داشته باشه
2: 分析认为，美伊双方都不愿正式宣布退出谈判，但也都试图通过军事行动改变谈判条件。围绕霍尔木兹海峡究竟由谁管理、船只沿哪条航线通行的争议，已经不再只是技术问题，而是涉及美国、伊朗以及海湾国家安全和地区秩序的核心矛盾。只要这一问题无法解决，停火即使没有在法律上终止，也可能已经在军事行动中名存实亡。从目前迹象来看，霍尔木兹海峡将成为美伊新的军事较量的核心战场。长期看来，伊朗和美国呢，一方面会保持着谈判对话的渠道，另一方面也会通过军事行动来争夺霍尔木兹海峡的控制权。不过，这样的长期消耗并不对等。美国是通过军事基地向伊朗发动远程打击，但是主要的伊朗是受到的基础设施的受损、人员伤亡和军事经济的压力都是由伊朗来承担。凤凰卫视记者卡穆森德黑兰报道。
1: 据伊朗国家电视台9号报道，伊朗已故最高领袖哈梅内伊的遗体当天被运抵伊朗东北部城市马什哈德，并于当地时间下午的两点，也就是香港时间下午5:30开始悼念仪式，随后进行安葬。搭载哈梅内伊及其亲属遗体的专机在战机护航下于9号下午抵达马什哈德的沙希德哈希米内贾德国际机场。马什哈德是哈梅内伊的出生地，也是什叶派圣城。大批悼念民众当天冒着高温酷暑天气聚集到市区为哈梅内伊送行。九号是伊朗官方为哈梅内伊及遇难家属举行的跨国系列悼念活动的第6天，也是最后一天。接下来，哈梅内伊的遗体将被安葬在马什哈德市内的伊玛目圣萨里圣陵。